0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som får styre i Sverige de nästa 4 åren. De store partiene faller noe i valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut til å vokse. Elisabeth Tann Ringqvists parti fikk 4% på meningsmålene tidligere i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
3: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimeligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: God morgon från NRK Nyheter. Nu är klockan 6. Det är ingen klar vinnare i det svenska valet, själv om 94% av rösterna är talade upp. De rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga, men resultatet kan snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna held på ledningen är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makten, men detta är långt från säkert. I tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de röda och de gröna brått inte får till att danna regering utan att någon bryt vallöftena sina.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen, så att om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: Så till USA, för där säger president Donald Trump att han inte bör vara bekymrad över rösterna som fruktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han visar till att amerikansk och kinesisk kunstig intelligens står i ett kapplöp. Det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Lördag i helga sa flera av toppcheferna i amerikansk KI att farta må ner för de inte upplever och kontrollerar vad modellerna deras är i stand till. Någon fruktar på det värsta att KI kan vara med och föra till att människosläkta blir utsläppta. Trump-administrationen menar det är ett spörsmål om nationell säkerhet att USA höll sig främst i teknologiutvecklingen. De innrømmer likväl att det är viktigt att vara årvaken overfor risikoen den nya teknologin för med sig. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet av mange av de hun ville være en røyst for i politikken. Nå er hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti.
3: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigel politiker? Da.
3: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Det synger Kalle i Dra tillbaka här i drömmevlaget. Drömmevlaget?
1: A lag is a vlog.
0: I drömmevlaget, hvor vi lite spontant har satt igång en dröm. Marte drömmer om att lära sig swahili. Kan vi få det till för klockan blir 11? Vi får se det. Vi ska också strax få musik från Remy Wolf, Soup, efter att Regina har gett dig nyheterna.
2: Ja, och här startar vi i Sverige.
3: Men det är ingen som tør å kåre en vinner.
2: Det säger politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Valgresultatet i Sverige är nämligen fortsatt oklart, selv om over 90% av stemmene är talt upp. I den sista målingen så har de rødgrønne 176 mandater mot den borgerlige siden som har 173. Og ifølge SVT så är det bara 20 000 stemmer som skiller sidene. Og det är ikke sikkert att vi ser en tydelig vinner før de siste stemmene kommer in på onsdag. På den rødgrønne og per nå ledende siden så har vi statsministerkandidat Magdalena Andersson. Men samtidig har ikke nåværende statsminister på borgerlig side Ulf Kristersson innrømmet nedlag enda, sier Nehru Sand.
3: Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det er helt vanvittig at denne valgnatten her, det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering er dannet, for det vil ta alt for lang tid.
2: Det är alles ansvar att kämpa mot hets och trusler i sociala medier, det säger psykolog Maria Abrahamsen. Detta kommer efter att SV-nestledare Marianne Hussein sa att hon vurderar att tacka nej till en ny periode som nestledare i partiet för hon är sliten av hets och trusler. Psykologen säger att flera måste ställa upp när detta sker och att folk måste säga fram att detta inte är grejt.
4: Och inte bara det, men det är faktiskt också skadligt för vår mentala hälsa att vara vittne till rasism och hat på denna måten. Så jag tänker att vi alla bör melde oss lite mer på, men så ser vi ju också att hur skummelt och farligt det faktiskt kan vara, sånn som för hos en del, det att melde sig på och yttre sig, att det kan vara lite skummelt och det är ju en trussel för yttringsfriheten.
2: Den originale forsidetegningen til tegneserien Asterix hos britene ble solgt for 13,5 millioner kroner, det skriver den tyske avisa Der Spiegel. Dette er den høyeste summen som noen gang er betalt for et verk av Asterix-tegneren Albert Uderzo. Tegneren som gikk bort i 2020 skapte da den ikoniske serien sammen med manusforfatter René Goscinny. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
0: Tusen hjertelig takk, Regine.
2: Vær så god.
0: 3 minutter over 10 har klokka blitt. Og tida løper fra oss når vi skal prøve å oppfylle drømmen til Marte om å lære seg swahili.

0: John the Third Thomas. Och jag skulle önska jag var the third eller the fifth, men jag är den första i min räcka.
1: Du kan lagen the second and the third.
0: Okej, det är en annan samtale. Och nog om det, för nu har vi, alltså jag älskar när drömmelaget funkar så som det ska, när vi får ett utvidat nätverk bland annat genom dig, Candida. Hallå.
2: Hej.
0: Hej Candida, vem är du och vad är det du driver med idag?
2: Du, jag har egentligen lite dålig tid, för jag är lönsansvarig.
0: Oj.
2: Så jag sörjer för att folk helst får lönningarna till riktig tid.
0: Ja, och så vi ska inte kasta bort mycket tid alltså.
1: Jag tror att det är 15 i morgon, jag tror någon folk har fått lön. Ja. Mm.
0: Du ska strax få returnera till ditt arbete, Candida, men du sände oss en melding i appen NRK Radio. Du känner någon som kanske kan vara relevant för oss idag?
2: Ja, för jag kom på att jag har en bekant som heter Kinam. Nu är jag lite osäker på om jag uttalar rätt om det riktigt, men Konland heter hon.
0: Mm.
2: Och hon driver ju med eller hon är på något grundaren bak Eat African och håller lite sån festival. Jag har inte varit på den festivalen själv, men jag är ganska säker på att hon har någon som kan hjälpa.
0: Och du har nummer hennes?
2: Nej.
0: Nej. Men du känner, så vi kan hilsa från dig hvis vi får tag i henne.
2: Ja, det är säkert du husker mig, för det är väldigt många år sedan jag har sett och snackat med henne, men vi är Facebook-vänner.
0: Ja, inte sant, men det hjälper ju färdigt
2: då. Ja,
0: Candida, då ska vi hilsa från dig hvis vi får tag i henne.
2: Ja.
0: Och så måste du bara komma dig tillbaka till jobben och få sent ut den lönna.
1: Vi vill inte vara grund att folk inte får lönna sig. Så jag sa, please.
2: Ja,
1: så du får se en lön skyld på drömlaget, Petra.
0: Jag måste hjälpa någon andra först. Och den hjälpa, den tackar vi dig för, Candida. Ja, okay.

0: Burna Boy sin låt Die Die. Den fick du hos oss i Siesta på P3, hvor vi ska säga hej till dig, Synne Skinlo.
1: Hallå.
0: Där var du med direkt från Trondheim.
2: Ja, tänkte det, slik teknologin funkar nåt dags, ja. Som jag plejer att se.
3: Det är fascinerande. Synne, jag får alltid stå och säga, detta tror jag kanske sagt för, men ditt efternamn, jag får alltid stå och säga Synne Skinfell.
2: Synne Skinfell, det är faktiskt syskonbarnet mitt.
0: Ja, det är det. Hon känner vi gott.
2: Yes, det är en samisk krabat som jobbar med sån rendrift och sånt. Ja, ja.
3: Men hans.
2: Ja, jag ska hälsa, men jag jobbar ju med radio och kan inte dök spöra mig vad som sker i Punch idag.
0: Du Synne, vad sker i Punch idag?
2: Jo, nu ska du höra här. Vi ska prata om det svenska valget. Jag vet inte hur mycket du har följt med.
0: Jag skulle egentligen ha valgvake.
2: Ja, du skulle, det var du som egentligen skulle ha det.
0: Ja.
2: Ja, för jag stössade lite på att det var så mycket sån stöjprat och kolje och sånt, för jag tänkte att det ta lite research biten.
3: Det skönne.
0: Ja.
2: Så det var jävla dumt då. Men vi ska också prata om vad är en man, mansidealet.
0: Oj,
2: det kommer nya studier, vet du. Det kommer ju nya studier hela tiden. Och nu handlar det alltså om vad nordiska män förbinder med det och vad är man? Jag vet inte om det har någon tanke själv.
3: Jag tänker ju att hvis norske gutter och män är osäkra vad man ska vara, så vill jag sätta till vangen, tror jag blir att
1: säga. Anfan, anfan i halvflocken.
3: Sølvryggen i Norge. Se på mig och handle därefter.
0: Take notes.
3: Take notes.
1: The ultimate mail.
2: Ja, jag vet inte, för hvordan är det med dig, Anna? Har du varit bekymrad för mannfolka i det siste? Jag føler jag går runt och bekymrar mig mycket. Speciellt över den yngre garben.
0: Stadig bekymrad för mannen, ja. Och särsk unge mannen när jag ser hvordan de snakker til hverandre og holder på, så blir jeg sånn gammel surkjæring.
2: Ja, de har så store boblejakker, og de sier så mye hvem de har lugget med på TikTok og sånt, og jeg føler meg ikke vel
0: Nei.
2: Når jeg blir presentert mannfolk, men
0: ja.
2: Det kan faktisk se ut som at det har snudd litt, og at det litt grann triveligere med yes. den talen jeg sitter på.
0: Ja. Åh, det fantastiske nyheter. Ja, da, du så... som hører på må være med videre for å få svarene sine, for du sitter på fasiten.
2: Jeg sitter på fasiten, ja.
0: Ja, det fantastisk. Åh, det svenske valget, det over nå, eller hva? Bare kjapt.
2: Nei, da, du, det er mega spennende. Det her vet jo du, det her vet jo døk.
0: Ja. Vi følger jo tett opp.
2: Nei, det er faktisk mega kembo spennende. Og det blir ikke sånn skikkelig ordentlig avgjort før på onsdag, for poststemmer av dem som bor på Mallorca ja, sånn. Det er masse greier. Og så skal vi selvfølgelig prate om Sverigedemokraterna. Det her litt artige, svært langt på høyre side partiet. Nei, vet du hva, det er så mye moro, og Sverige er så gøy at det hjelper. Jeg elsker å være der, og jeg vet at dere elsker å være der. Og nå blir det svensk stemning på radioen.
3: Det blir en svenske timer i Punch. Jeg har hørt også Torbjørn Isaksen vil ikke at vi skal si ytterhøyling, men vi skal si hare høyre.
2: Hare høyre. Ok, da skal jeg ta med det videre. Tusen takk.
0: Vi får ta med det videre. Da kommer vi inn i sendingen som korrespondenter etter hvert.
2: Yes.

Det utrolig jämnt mellan högersidan och vänstersidan efter svenskarna hade val igår. Men vad mejde de olika svenska partierna och vad är det unga svenska bryr sig om? Vi ska strax få besök av Joakim Vogt Isaksen, sociolog och

0: så läser jag att det är fler och fler som rätt och slett plockar sin egen mat. Vad tror du det handlar om, Sina?
1: Det är att vi är rädda för tredje världskrig, att allt ska gå under och vi måste lära oss att berga oss själv, tror jag.
0: Det kan vara på en av grunden.
1: Det är inte skratta av.
0: Ja, sant. Det ska inte lära det. Men det är ju självklart på grund av att det är dyrt att leva idag. Ja. Alltså jag känner ju seriöst att jag drar på butiken för att köpa en pack tyggis och så ändrar jag upp med att bruka runt 800 spänn. Jag förstår inte hur det är möjligt. Men också då för att det handlar om att skapa en ro i hjärnan, inte sant? Det de snackar om det så här som går ut och sanke och sånt. Mm. Men exakt speciellt det att dra ut i skogen då och plocka sopp har blivit fruktligt populärt. Och är du glad att gå och sanke sina?
1: Om jag är glad att gå och sanke sopp eller vad jag sanker eller vad var frågeställningen?
0: Okej, okay, låt oss starta med sopptur. Liker du att sanke sopp?
1: Nej, jag har varit på sopptur en gång, tror jag. Och det är inte så länge sedan. Det var mina vuxna år i Oslo runt vid Sognsvatten där som jag kallar det. Där har jag plockat någon sopp. Det var inte så gøy, men det var ju alltså vi fick ju några kantareller och mor och stekesmör i det.
0: Ja, men du är faktiskt alene då för att Norges sopp- och nytteväxtförbund har upplevt en medlemsväxt på 10% de senaste åren och flera då 1000 medlemmar, nya medlemmar sedan 2019. För det plockas och det plockas och det plockas så kan jag som kantarella på størrelse med en handflate och hela pakka. Men jag vet inte hur synne. I syns kanske att soppplocking är lite sån performativt är det lov att säga. Alltså i føler verkligen att det är en del av den där lycka hippie buldre över allt kulturen och gå och plocka sin egen sopp och deilig och koble sig av men så tar man ju tusenvis av bilder med som man gör det. Ja, så det du snackar om att det är sån där koblings av greje men alla ska lage YouTube vlogs av det samtidigt. Det går inte upp för mig.
1: Ja. Jag tror kanske att vi har lite olika vänneparker för jag har inte så mycket sopp i feeden min alltså. Jag har inte sett så många folk som jag tror jag bara eller jag tror inte jag känner någon som håller på med soppgran. Så jag måste bara stole på dig när du säger att det är performativt.
0: Jag känner bara det och jag känner bara hela den där så följer vi går liksom tillbaka till det där vi ska väldigt mycket jag ser också på Instagram väldigt mycket sån där läsa bok men så filmar ju folk sig själv med som läser bok. Ja. Det är den där gå på sopp med ta massa bilder med som man plockar sopp och så sån det är viktigt kobla men så filmar du det själv mest du gör det.
1: Ja men gud jag har tänkt lite på det där för att det där har plagat mig också eller jag har varit väldigt en del av såna här performer i mails av dem som sitter och läser bok på kafé och tar bilder av och sånt. Men jag tänkte är inte det egentligen bra för samhället att man performativt läser böcker? Det säger ju någon om att det är kul att läsa böcker och så smittar det sig på Zoom. Ja. Okej, så läser någon Huckleberry Finn för att lägga ut på Strava. Men då har man i alla fall läst Huckleberry Finn då istället för att se på Andrew Tate i timme ut och timme in.
0: Då vill jag hellre att man ska se på Andrew Tate.
1: Man ska hellre vara en äkta en genuin en Andrew Tater än en performativ bokläser.
0: Ja! Och jag blir bara sånär, jag vet inte, det är något med den soppkulturen som det är ju bra att man går ut och plockar sopp och säkert namnen på tunga det och sånt. Men jag bara känner att det är och jag vet att det är väldigt många som bullrar alltså som älskar bullrar men jag känner bara att det är när det har skoa bak på säcken liksom och går runt ett döj med det för sån iskap och bullring. Alltså jag vet inte det.
1: Men du med. Alltså det går helt runt det här performativ grej för att jag har avstått från att göra ting för det är rädd för att folk ska tro att jag gör det performativt. Det gick på videregående så var jag väldigt väldigt väldigt upptatt av kassetter alltså musik i kassettformat. Jag hade en Walkman, en kassettspelare som jag ville höra på där tog tåget men jag gömde kassettspelaren min för jag ville inte att folk skulle se att jag satt och hörde på kassettmusik för jag ville inte att de skulle tänka att jag gjorde det till.
0: Nej, exakt och där exakt för jag vill inte vara en hater som gör att folk inte törr göra det för jag vet självklart jag bullrar det själv och det kan vara gøy det alltså. Men det var ett eller annat med den där soppgreja som blir såna där liker folk egentligen så gott eller syns det är kul att dra ut och plocka sopp. Jag är lite osäker på det.
1: Men gör du ingenting performativt då?
0: Nej. Allt gör är med
1: 100% real. Det är det gud.
0: Det är akkurat det.
1: Det är Molde-dialekten är den egentligen helt är den liksom
0: jag får bara inte snacka om det.

0: Så ser man då här. Du fick med Botanisk hage. Mitt första möte med Cezinando, det var på en YouTube-kanal. Jag tror det är en YouTube-kanal. Alltså Battles.no. Alltså, nej, det var egentligen en TV-grej. Alltså, Skis TV. Har du hört om det? Skis TV. Det var en sån plats där man möttes och så skulle man ha en sån rap-battle mot varandra. Lite som Eminem sin film, 8 Mile. Och där var det ett klipp. Så du kan finna nu. Där är fortsatt klipp ute på YouTube. Där du finner snikande Fico som han heter. Mot då Cezinando. Jag ska bara se om jag finner klippet här.
1: Det som jag har glädjat mig till idag. Bra ting kan vara på gång.
0: Aha,
1: på min vänstra hand i färd med att bli gryende publikumsfavorit i Skis TV vill jag säga. Snikande Fico in i snitt.
0: Sant, snikande Fico, let's go. Kapsen på. Folka är runt och heja, det är tidigt, 14 år sedan. Det är vilt.
2: På min höjre, nybinder, rookie, kall vad du vill, Cezinando!
0: Där är han, Cezinando för 14 år sedan med kepsen bak fram. Ja, den videon kan nog inte bara se på YouTube själv. De rappar mot varandra, de säger sån, du är stygg, mor du är rar. Och så är folk sån, what, sjukt, det är sjukast folk har hört. Är det helt rart, tänk att Norge var där. Hvor är rap-battle nu? Det, nej, nu rappar han lite till.
3: Lite som mig om 20 år, bara arbetslös och på crack. Det stod error på kalkulatorn när jag prövde att räkna ut hur många dicks du måste suga för att sälja till en plack. Hade med mig bondupptagaren när jag purte mora di, så kan du ha stönne på min track.
0: Så alltså Skis TV. Alltså det måste nästan få tillbaka här i Norge. Vi ser en artist som inte kunde vara där. Det hade bare vært kjemperart. Det hadde vært Harry Styles. Vi skal få American Girls her på Hallao. Etter det, det er med noen David, Tyler, Nye Rogers, Talk to Me. Jeg skal frem med mitt navn, og hyggelig at du henger på denne måndags ettermiddagen.

Nästa artist som också konkurrerar om att få titeln Årets Urört är en grupp som heter Carbon. Och det är en lite annan riktning alltså. Jag ska skippa ut I låta. Ja, det är så här där spelar ju sånt live techno med instrument. Det är ganska rått alltså. Techno med band. Sista artist ut, det är en gäng som kallar sig själv för Cowboy Frukost. Alltså här. Now the tumbleweeds roll by as the sun sets on the land. Här snackar vi variation. Dessa tre har fått bryna sig gott inne på våra spellista här på P3. Och jag är väldigt spänd på vem som sticker av. Och visst du är så få med dig det här I något ostora kåringar så sker det alltså I slutet av september, onsdag 30 september. För vi vet det kan så bli årets urört. Och apropå, nästa artist ut är Mai eller May som hever med och konkurrerat om dina titeln. Och hon vet du vad? Hon gör det så väldigt väldigt bra I Asia. För ögonblicket. Alltså en låt henne är hamnat på topplistan I Taiwan. och nu ska du faktiskt resa bort dit och göra sin första gig I Asien. Det är så rått. Hon är väldigt heldig.

0: Ja då, du hör på Hallå med mig, Eskil Flämmare Dag.
1: Hallå!
0: Hallå, klockan är vicka 5, hjälpa fram till klockan 6. Jag ska hålla med gott sällskap med Majer Godmusik. Bersa Magnerik ska du få här. Kutan ser det väldigt bra ut under 40, eller?

0: Summer med Homewrecker här i P3 med Joakim. Och Forrædar är ju meget gott igång och vi får i år av en eller annan märklig grund episoder på både fredag och lördag. Det blev ju tagit helt på sängen med buksorna nere åt på sig när jag såg det första gången. Men herlighet, jag klagar nog inte för Forrædar. Det är ju helt förbaskat fantastiskt syns jag. Det är helge underhållning på sitt desidert bästa och i årets säsong så syns jag att det har skett usedvanligt mycket morsomt, men det morsomaste av allt som har skett, det är rätt och slett något som sker allerede i episode 2. Jag tror inte vi kan toppa episode 2 någonsin på TV faktiskt, för att vi ska till man från Uppgrader, om någon husker det programmet, nämligen Sigurd Sollien. For Sigurd Sollien, han kløner noe jæsklig med første oppgaven, der han skal føre Øystein Milli og Marius Kjellberg i blinde for å, ja, de skal vel legge sammen noen klosser som igjen skal gi en firesiffra kode. Og etter helt sinnssykt mye om og men, stakker Sigurd Sollien som sliter med synet sitt fra før av, så finn Sigurd-koden 1594. Og det ikke det som selve TV-øyeblikket, min mening, men TV-øyeblikket, det skjer i synk, i det synk-intervjuet, når man, etter man har sett klippet, etter hendelsen, og jeg har lyst til at vi skal oppleve det sammen, så jeg har tatt det med til deg, og husk, koden var 1594.
1: Det mulig? Der står jo koden. Den tydelig og klar. 1569. Jeg kommer aldri til å glemme det. Altså, det jo... Åh, Gud.
0: Så Sigurd Sollien, han kommer rett og slett aldri til å glemme feiltall. 1569 var det ikke Sigurd, det var 1594. Bittersweet, Madison Bear, her i Petra med Joakim.

før desember. Och där kan jag röpa till dig att det ser ut till att nej, det väntar jag med till december. Går av med sejern här I den högtidliga avstämningen I appen NRK Radio. För det här är det då 56% som har svarat att nej, det väntar med då. Men 44% av det norska folk har skrivit ja, klart det blir julebrus. Så Petra med Joakim ferdig for denne gang Men bli nå på Petra Fordi at det jo fylt med den beste musikken Available der ute Og jeg håper du sitter igjen med en slags Ja, kan jeg si tomhetsfølelse da Sånn som når du ferdig med en serie Men det positive, det at denne tomhetsfølelsen Det trenger ikke vare alt for lenge Fordi at det jo bare at du blir på Petra Herlighet, det jo her du får den beste musikken Og allerede neste mandag Så det da Petra med Joakim på nytt igjen Mellom 18.00 og 20.00 Så det bare til å stålfeste seg og kose seg Det skal vi I hvert fall med Marcus og Martinus Og Synnevo og Nonchalant